Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet.

Og vet du hva? Fienden, vår største fiende, djevelen, vet når vi er der. Han vet når vi kommer til det punktet at alt håp er ute. Og da er det han av og til kommer og sier, gjør slutt på det. Få det overstått. Hør hva som står videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel. Men en ting legger jeg meg på sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Der er situasjoner i livet da jeg ikke har noe svar å gi deg. Om du kommer til meg, er det ikke sikkert at jeg vil kunne gi deg noe svar. Og det er ikke sikkert at min sjelesørger vil kunne gi deg noe svar, han som altså svarer på brev for meg. Når du står der med ryggen imot veggen, og føler pilene suse imot deg og stikke deg i brystet, og verden ramler sammen i hovedet på deg, og du kommer til en sjelesørger, og i løpet av 3 kvarter kanskje skal han liksom gi deg svaret, gi deg løsningen. Det er umuligt. Det tog deg kanskje 3 år å komme dit du er i dag. Og så skal en stakkars sjelesørger få deg ut derifra på 3 kvarter. Det eneste jeg mange ganger kan si, hvis jeg sier noe i det hele tatt, i sånne situasjoner, det er akkurat det ordet Jeremia heller frem i denne fortvilet situasjonen. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Jeg vil aldri slutte å elske deg, sier Gud. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Hører du det? At det er det Gud sier her. Noen er kanskje sluttet å elske deg, men jeg har fortsatt å elske deg. Og det gjør jeg ennå. Du er kanskje sunket djupt, og du er kanskje skyld i deg selv. Du skulle hørt på meg, men du ville ikke. Nå ser du hva som skjer med den som ikke føler mine råd. Men jeg elsker deg fortsatt. Du sier kanskje, jeg har øyelagt forholdet til mine egne. Min ektefelle er gått ifra meg. Hun eller han elsker meg ikke lenger. Gud svarer, jeg elsker deg fortsatt. Jeg har forspilt mine sjanser, sier du kanskje. Jeg har rodet livet mitt til. Jeg har vært en idiot. Og de kristne rundt meg sier, om ikke med ord, så i alle fall med holdning. Se hvor du har vært. Du får som du fortjener. Gud sier, jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Og jeg vil aldri slutte å elske deg. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Ja, det var ordet den store sangforfatteren brukte da han skrev sangen Great is thy faithfulness. Stor er din trofasthet, Herre og Fader. Skiftende skygge når aldri din sti. Du er den samme. Din miskunn er evig. Slik som du var, skal du alltid forbli. Nåde for synder og fred uten like. Mesterens omsorg til støtte og stav. Styrke for dagen og fred for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Dag etter dag ga du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. Den er ny hver morgen, sier ordet her. For min fiende

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

Bibelen er en kilde til visdom innen alle fagområder. Jeg har for eksempel lest og hørt mange si at Jesus er et flott forbilde når det gjelder ledelse.

Herrens viskenett er ikke forbi. Hans barmhjertighet er ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

en mann på 39 år, ung eller gammel? Jeg vet ikke hva du syns. Spørsmålet får nok forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han sier, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han ser på deg og sier, gammel? Nei, han har livet foran seg. Spør vi 39-åringen selv, sier han, jeg i mine beste år.

Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese sammen fra apostlenes gjerninger.
2: Vi er ikke lukket at far og lukket apostelitt av kvinne.
1: Fra det 24. kapittel.
2: Det er den jævlig kolme lukket kapittelis.
1: Og det er versene 24 og 25.
2: Gjelder verset koktelukken jævlig koktelukken vittet.
1: Det er i forbindelse med at Paulus var tatt til fange.
2: Det er den oktavoreske Paulus, ikke hva sier valgte jobben.
1: Han var kommet ned til Caesarea.
2: Så ni på at han var la Caesarea i.
1: Og så var det en landshøvding som gjerne ville høre Paulus.
2: Gjelder jo. Och det är den herra med ena sig kukulla Paulus.
1: Och då läser vi de två verserna i Jesu namn.
2: Jag lockar med en kokte vers i Jesus namn.
1: Efter några dagar kom Felix samman med sin hustru Drusilla, som var judinne. Han sände bu efter Paulus och hörte han vittne om troen på Jesus som Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa, «Gå bort for denne gang. Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen. Amen.»
2: Mot oss vannes beg vidas mangel både Felix, så akkaines, trusillain, gottelei, jutalars, Nisson, ja raukkai Paulosa outen, ja kulaskottai suus osku harrai Kristus ala. Mutta kos on saartnui vanhurskis vuoda, ja määrälas vuoda, ja pohti tuomu pirra, te sorakani Felix ja vastidi. Vuelke eiretam, have, mutta kun mun vatsum, Vuokka saikki, ne aikummon turauhkat lusan. Amen.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Almalas ahtsi dalekki lusanit.
1: Og takk for all tale som er talt om deg.
2: Ja kiihtu, vuotte sarni hauttas mal sarni uvun tupirra.
1: Og takk for at vi av bare nåde skal få tale om deg også her i denne stund.
2: Jeg gikk til å nåttes kommet og svart mot bokter, bæsa vel at svart mot den bottes.
1: Og vår bønn i denne stund, det var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
2: Ja, min råkket oss, den har vel at de bor i søvn i dette hos han er mye.
1: Hør du vår bønn i Jesu navn?
2: Kula da min råkket oss av Jesus namn.
1: Amen.
2: Amen.
1: Han som vi leste om her, det var altså en landshøvding i Israel.
2: Så kan pyramidas lukka i med leokta en han herra israelis.
1: Og landshøvdingen som vi kjenner best, det er nok Pilatus.
2: Ja, det er en han herra, men vi bare må stå ut at han er Pilatus.
1: Han var landshøvdingen når Jesus ble dømt.
2: Sånn er en han herra. Og Jesus skjøtte i dom og jobber.
1: Og hans navn, det har vi i vår trosbekjennelse.
2: Ja, så navn er min osko-artikkelin.
1: Der hvor vi sier pint under Pontius Pilatus.
2: Toppe kostet jo vun bein i det vun Pontius Pilatus valgte.
1: Nå var det ikke Pontius Pilatus lenger som var landshøvding der.
2: Ja, det er liten kanskje Pontius Pilatus, toppe ernen herren skjøtt.
1: Men det var denne som kalte for Felix.
2: Mot Dalida Holmøy, men kortet ikke Felix.
1: Og tidligere så står det at han kjente ganske mye til troens vei.
2: Ja, kjørte kjallet jo på nattet som dødtei, og lålå den osko gein og birra.
1: Han hørte ikke til Israels folke.
2: I som gulde han kalte han Israel Arapokin.
1: For han var jo tjener under keiseren som bodde i Rom.
2: Det er noe sånn i parvalegget, keiseren voldte ikke gjøre i Romas.
1: Men så sto det her at hans kone, hun hørte til det jødiske folk.
2: Mutta George Lars Charlie on ahti su ahka kulai jotalas alkukin.
1: Og hun var datter av en konge.
2: Ja sonni neita ofta konakas.
1: En av disse som hette for Herodes.
2: Okta siski kohtelu vi Herodesin.
1: Og så stod det noe veldig fint om disse til å begynne med.
2: Ja, det tror jeg vi finner at alle er en alkoreis.
1: De sendte bu etter Paulus.
2: Så sa de jeg sa han i Paulus og mann jeg.
1: Nå ville de gjerne at han skulle tale for dem.
2: Jeg har lille kjegn og satte som borte særen og sikker.
1: Og det er jo nettopp sånn vi også gjør det i vår tid.
2: Ja, det er just det noe vi takker med denne ikke.
1: Og vi må jo bare si til hverandre, det er godt så lenge vi får lov til dette.
2: Men vi vet ikke det er litt, eller bare noe kukka kommer jo ikke opp i det, altså.
1: Vi vet ikke hvor lenge.
2: Ja, men vi kan dele med en kukka.
1: Men vi vet at i dag har vi lov til dette.
2: Måte vi det, det er hånden vi ser det lov i.
1: Og så står det her at Paulus talte til dem.
2: Ja, det er jo ikke alle om det, altså. Paulus Sartno er sikker.
1: Han talte til dem om troens vei.
2: Sånn sart nå i sikkert han osk og gein og birra.
1: Og så talte han til dem om at Jesus, han var Messias.
2: Jeg sart nå i sånn at Jesus, sånn er Messias.
1: Av og til så tenker kanskje vi slik.
2: Da hadde vi så ikke gjort det sitt egne dagen.
1: Er ikke dette helt klart at Jesus var Messias?
2: Ikke den hyperskjelke sa Jesus ble Messias.
1: Det har vi jo fått lov og hørt, alle sammen, ifra vi var ganske små.
2: Da ville Hodgson bæsen gullak om vi lim holde smava, jo.
1: Og så skal det være så, så viktig midt oppi dette.
2: Ja, det kan ikke det lære noe det har løs, de har sin.
1: Men noen av de som levde på den tiden.
2: Måtte når man lukket alle denne.
1: Ja, kanskje vi må si de aller fleste. De hadde sett Jesus. Og mange hadde nok hørt mye om han og av ham. Og så hadde de sett at han var jo et vanlig menneske.
2: Jeg
1: har mange ganger tenkt slik. Når Judas lovte at han skulle forråde Jesus.
2: Og Judas loppe det som galgabert i Jesus.
1: Han skulle vise Jesu fiender hvem Jesus var.
2: Som galgabert i Jesus og varsalatje gi Jesus le.
1: Jeg kan huske jeg tenkte på dette når jeg var liten.
2: Måten kom hun gjort sin dam birra kom hun lykken ånden.
1: Behøvde de ha en til å vise hvem Jesus var?
2: Det darp sjekke gå ofte Mikael Gajai med Jesus leg.
1: Visste ikke alle som så Jesus hvem han var?
2: Jeg har bråket det han ikke høyne Jesus og gi sånn le.
1: Det forteller oss noe om at Jesus var et vanlig menneske å se til.
2: Det må ikke la mye i den at Jesus de da ballers ormer.
1: Derfor når Jesus var i Getsemane.
2: Det er noe Jesus de Getsemanes.
1: Så sa han jo da til sine disipler.
2: Det er ikke sånn som matta jeg gjør.
1: La oss stå opp og gå.
2: Kjøtje er ikke mye vansatt.
1: For nå er han nær, han som forråder meg.
2: Det er noe alle som lakker som gibeke min.
1: Og så fikk de se at det stridsmennene, de kom med stokker og med lysende fakler.
2: Det beses jo ikke nye så tolk meg på til kjøkken ikke gjør.
1: Og så hadde Judas sagt til dem. Han som jeg går fram og kysser, han er det.
2: Sånn kommer man an og du måste ha sommest av sånn leder at.
1: Grip han.
2: Valde så gitte.
1: Og når Judas kom.
2: Jeg går Judas på dig.
1: Så gikk han hen og kysset Jesus.
2: Det man er sånn. Ja, så visste Jesus.
1: Og da visste stridsmennene, dette er Jesus.
2: Det dikte sattor om at det er Jesus.
1: Og så grep de han.
2: Ja, det var alltid si så.
1: Så med andre ord, han var altså et vanlig menneske.
2: Men oppin sa han en sånn i dag, bare ånders.
1: Men var han Messias?
2: måtte leke sånn med seg, altså.
1: Var han Guds sønn?
2: Leke sånn i Milaparet.
1: Ja, det var det de spurte om på den tiden.
2: Det var det litt med seg gjøre, ikke denne ikke.
1: Men behøver vi å spørre om det i dag?
2: Dette er kommunen i hjertet.
1: Er ikke dette noe som vi er sikre på alle sammen?
2: Ikke da alle hjørkene masse milhåle navn og så hjørk.
1: Vi takker Jesus for han har betalt for alle våre synder.
2: Mykje ikke de Jesus akkurat sånn oppmerksom på min sott og hjørkes.
1: Ja, gjør vi ikke det?
2: Nei, kom i takk av den.
1: Og jeg må så mange ganger tenke på den siste turen som vi var i Israel med Radio DSF.
2: Hørte man hva gjort der den tåret på min mange hos Israels radio.
1: Så kjørte vi bussen gjennom byen Tel Aviv.
2: Det var jo mye galt på Tjala, Tel Aviv.
1: Og der så vi et svært kirketårn.
2: Ja, på inn i mye ofte store kirkespire.
1: Og det hørte til den norske Israels misjon.
2: Ja da, Kolei Norka Israel misjonen.
1: Og så fortalte denne jødiske guiden vi hadde om at denne kirka tilhører en norsk, den norske Israels misjon.
2: Ja, det må ikke de oktage, tjoa vi min, at det da kirko gulna norka Israel misjon.
1: Men så ser hun det sånn videre.
2: Måtte det selv videre seg.
1: Måten som Israels misjon driver på.
2: Måtte denne lagen gå Israel misjon og ta et med oppe.
1: Den er vanskelig.
2: Ja, det er ikke levattis.
1: Og så var det nesten, som jeg vil si, det får noe vondt i henne.
2: Ja, det er litt ikke å gjøre bavtjekkert i så.
1: For så sier hun det slik.
2: Denne går sånn selv hva denne lagen.
1: De som går der, sier de er messianske jøder.
2: Sikkert oppe vant det ditt. Si, går ikke de helt sett jordalandjen eller messias, solalandjen.
1: Og så sier hun videre, men det går ikke an.
2: Måtte et selke sånn i helt akkurat man har kjallet.
1: Og så sier hun enda videre, du kan ikke være jøde og tro på Jesus som messias.
2: Jeg selke denne lagen, da ni sa til jordalandjen, eller osko. Messias, Jesus Messias, alla.
1: Det er der altså mange som sier i dag.
2: Til å holde og matte til ikke hånden.
1: Det var dette Paulus talte om her.
2: Til det var meg Paulus talte Sartnøy.
1: Han talte om dette til landshøvdingen.
2: Sånn Sartnøy da et, den herre igjen.
1: Og vi må bare si til hverandre.
2: Ja, vi hørte bare til ikke godt gå inn
1: i det. Vi har grunn til å tale om dette til oss også i dag.
2: At det mest ikke lager særlig noe med dette i den byrra mye igjen.
1: Så ikke vi skal glemme dette.
2: Nå at det mye brukse var jeg aldri til.
1: At Jesus Kristus, han var Guds sønn.
2: At Jesus Kristus sånn i himmelen bare.
1: Og han var verdens frelser.
2: Ja, det er sånn i meg er mye best.
1: Han kom til denne verden for å betale for alle våre synder.
2: Som både i dem meg eller meg maksin dit, i både min sott og i hoktes.
1: Og dette talte altså Paulus om.
2: Ja, det er det litt meg, man bedre Paulus sagt meg.
1: Men så stod det at Paulus talte også om noe annet.
2: Måtte det gjøre at Paulus sagt meg og gjøre bedre.
1: Han talte om rettferdigheten.
2: Sånn sagt meg var han huskis og bedre.
1: Den som tror på Jesus blir rettferdig.
2: At det så godt det osko Jesus aller skjønte av han huskis.
1: Og så talte han om dommen som en gang ville komme.
2: Ja, det sa han når han dom og birra med åkte kalka på.
1: Og hva var det landshøvdingen da sa?
2: Når vi er i meg er den herre dalle da jeg.
1: Jo, vi leste det her.
2: Jo, vi lukker i møttandas.
1: Det er nok nå for denne gang.
2: At det er nok av den havet.
1: Vi skal lese akkurat slik som det stod.
2: Vi lukker just det nok av den kjærligheten.
1: Gå bort for denne gang.
2: Hvilke er dette den havet?
1: Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen.
2: como no achon huacas hay, que de ahí como en durao que los alfasen.
1: No can mi gerne spöre beim anderen.
2: Na da lach mi er kocht kui mi dem.
1: Ha mi hört nun som har sagt dette i våre dager.
2: Na kom mi kullan ofte gitt selk med deine laken da.
1: At du som taler Guds ord.
2: At det var kocht det sart nu i mila sart.
1: Nå kan du gå bort.
2: At det er lach tommanna her.
1: For nå har vi hørt nok.
2: Denne kolla mille kullan nok.
1: Når det en gang passer for oss, så kan vi be deg om å komme tilbake.
2: Jeg går ikke til heve mye, det sa trauk at du låse av fasen.
1: Det var jo nettopp det denne landshøvdingen sa.
2: Det er just det andre hennen herre at sikker.
1: Ja, vi spør enda en gang.
2: Når vi gjør vel av åkte.
1: Kjenner vi noen som sier det slik?
2: Da kommer vi ofte ikke til hva denne lager.
1: Eller vi må også spørre.
2: Vi hørte meg hjertet.
1: Har du kjent noen slike tanker i ditt eget hjerte?
2: Ja, hvordan da, den jeg ikke var inn og stakker gjorde det gitt.
1: Dette vil jeg ikke høre noe mer om.
2: At det er en halv som hun kulla hjem på.
1: For der er de mennesker som sier.
2: Den er hvordan jeg holder på meg selv ikke.
1: Du er da vel ikke bedre enn meg?
2: At det er da nok ikke på rekke om hun.
1: Jeg er vel like rettferdig som deg?
2: Du må ta kallen lykke av en horskisk
1: og
2: don.
1: Og når dommen måtte komme?
2: Jeg går to må hørte på hattet.
1: Ja, da vil vel jeg stå like sterk som du?
2: Ja, da lager du må lykke går i tasisk og don.
1: For mange, mange år siden så hadde jeg en arbeidskamerat.
2: Og lå jeg ikke heg i det måske og ta bare på skipper.
1: Han var ikke noe troens bekjenner.
2: I sånn en galosko døderstegjen.
1: Og så fortalte han meg en dag.
2: Ja, det må ikke litt sånn ofte begge.
1: Han fortalte at han kjente en som var en troende.
2: Så må ikke litt sånn dømte jeg ofte til Oskolos.
1: Og så visste han at denne som var en troens bekjenner, han hadde gjort noe galt.
2: Ja, så tidlig da natt så godt det døderstegjens Oskolos gjør i dag på Astokbarakken.
1: Og han fortalte hva han hadde gjort.
2: Ja, så måtte de møte meg i sånne barakken.
1: Og jeg måtte bare være enig, det var galt det han hadde gjort.
2: Jeg må være tiden, det er ikke ofte jeg ville stille jokke på Astokbarakken.
1: Så jeg får bare håpe at denne troende mannen hadde ordnet opp dette.
2: Det må bare Oskolos natt, det er Oskolos meg. Det har jeg ikke spilt.
1: Men så sier denne min arbeidskamerat.
2: Måtte det selke mot Paragon meg.
1: Hvis han kommer til himmelen.
2: Jo, sånn borte alt meg.
1: Ja, da må vel jeg komme til den syvende himmel, sa han.
2: Nei, det er ferdig en gud. Må borte den kjøkje alt meg.
1: Hva var det egentlig han sa?
2: Nei, mer i meg som selke.
1: Hvis han som har gjort dette gale som jeg vet.
2: Jo, sånn ville døkken de påstående meg mot delen.
1: Hvis han har mulighet til å komme til himmelen.
2: Jo, så slipper jeg å spørre bort alle meg.
1: Ja, da må vel jeg ha 7 ganger større mulighet for å komme til himmelen.
2: Ja, det er fertil at måske jeg ikke har til store ved å spørre bort alle meg.
1: Det er noen mennesker som tenker slik.
2: Den er måtte noe om å gjøre sitt tegnelaging.
1: Tenker du slik når det gjelder den kommende dom?
2: Gjort han sagt, hvordan tegnelaging, hvordan borte var stå mot birra.
1: Har du spurt hva Guds ord taler om disse tingene?
2: Jeg kom gjerra meg hit, min satt, min satt, nå da jeg har sitt birra.
1: Eller sier du på samme måte som denne landshøvdingen?
2: Jeg vet selv, hva kan samme lage, hvordan hennen herre.
1: Nå kan du gå bort for denne gang.
2: Da lagt de mannen her mot låten.
1: Og når jeg får 10 en gang, så skal jeg sende bud på deg.
2: Måste komma något som vågar säga inte det man går som tog på.
1: Detta sa han till Paulus.
2: Det han säger som Paulus.
1: När han begynte att tala om rättfärdighet och om den kommande dom.
2: Och sådana alkisar mot en vanhorske svåda birra. Jag borde vara stum och birra.
1: Detta är väl ett bilde på möja vårt folk idag.
2: Det luktar gåva. Vi kom vidar min alamoka honnen.
1: Og vi må bare spørre hverandre.
2: Ja, vi førte kan gjøre godt gå inn i dem.
1: Er dette et bilde på deg og meg?
2: Läkare hokta gåva lugnje i munnen.
1: Är det slik vi tänker nå, när vi ska stansa upp för det som en gång ska komma?
2: Läkare aina laikin min jordataka komi kalka pisani jordtasi tam mi kalka pohti.
1: Det är många människor som vill fortälla oss.
2: Tälle har alla håll om man fick möjta livet.
1: De vill fortälla oss hvordan vägen är till himlen.
2: Se aiko muistelis mokkei nolle alapäin.
1: Ja, det är också många som gärna vill fortälla oss hvordan det är på den andra sidan.
2: När väl mitt är måttet när man aiko muistelis måttet är uppe bälte.
1: Och det är någon som säger som så, nej, när människor är dött, ja, då är de döda.
2: Måttet är måttet när man tar till kormorna, ja, man till det säger man.
1: Jag har många gånger tänkt det slik.
2: När man kan ha gjort det som dagligen.
1: Hvordan vet de det?
2: Måttet är inte sidan.
1: De har ju inte varit på den andra sidan. De har aldrig fått sett vad som kommer efter döden. Men så kan vi se till varandra, kära vänner.
2: Måtte det satt mitt särskilt gott gummide med rak i sostipan.
1: Detta har Jesus Kristus åpenbarat oss i sitt ord.
2: Tänne Jesus Kristus almostahtan så sanis bokte.
1: Så när Guds ord talar till oss om den kommande dom.
2: Noko missa ni tar no mikkien pohte vars domopirran.
1: Så talar den också till oss om rättfärdighet.
2: Det tar no som maittai mikkien vanhorski svåda pirran.
1: Rättfärdighet för den som tror på Jesus Kristus.
2: Vanhorski Voilà, så ni kohte osku Jesus Kristus.
1: Därför må vi se det enda en gång.
2: Tänna färdigt mitt särskilt hela åkte.
1: Tänk så stort att detta får vi lov att fortälla varandra enda idag.
2: Jortas man står i stan att det är något som vi lov i hela ånden i mytterlig gott gång med dem.
1: Slik som vi kan läsa det i Johannes uppenbaringsbok.
2: Nu kommer vi bäst att locka Johannes almost och skrivs.
1: I det tredje kapitel.
2: Den gamla kapitel.
1: Och vers 8.
2: Den gamla versen.
1: Se, jag har satt foran dig en öppnet dörr.
2: Kärcha, mun en bitchen du åt i rabbas osa.
1: En dörr som tidigare var stängt.
2: Och doksa miljoner kittakas.
1: Men som Jesus Kristus har öppnet.
2: Måtte man Jesus Kristus le rabbas den.
1: Vi vet i den gamla pakstid.
2: Mitt hjärtat har varit slikt och ajkis.
1: Då hade de offringar som de måtte göra i Israel.
2: Talle läckesis och affarorsa, men se färdigt tacka Israelis.
1: Och så hade de en dag i året.
2: Gällde åkta baby jökis.
1: Då skulle ypperste prästen gå in i det allerhelligste i templet.
2: Talle kalkkai paimus pahpa manna, att han på siskivus i tempel siste.
1: Och när han gick dit in.
2: Ja, kosom manna är hans toksisar.
1: Så måtte han ha blod med sig.
2: Det kalkkai sosläke farra melden.
1: Och detta skulle han spränga på altare.
2: Ja, han kalkkai sån bitja altare.
1: Det var för hans egen synder och det var för hela folkets synder.
2: Talle så, ägja sottut kitti jolles alabaka sottut.
1: Det skedde en gång i året.
2: Tata huvai okte jökis.
1: Men så kan vi läsa när Jesus hang på korset.
2: Mutta vaju mi lohka ku Jesus ruossas hänkai.
1: Når han ropte på korset, det är fullbrakt.
2: Koson jorvui ruossal tahtala olla suhtu juvun.
1: Da skedde det nu i templet.
2: Talle tahpa huvai juokka tempelis.
1: Och vad skedde?
2: När meni mitt ahoi.
1: Det var ett förhäng som skilte mellan det helige och det allerhelligste.
2: Talle outalauta mi jukidan kuopassimusa, tänna kuopassimusa.
1: Och så står det slik skrevet.
2: Jere tjuadjo nu tjallu juvun.
1: Och se, förhäng i templet revnet ifra överst och till nederst.
2: Att det kärcha, outalauta, kaikkani, pajakärchen, kirtavulokärchen.
1: Så var det inte nog mer som skilte där?
2: Nå, det är liksom mycket mer i dag.
1: Så behövde inte ypperste prästen att gå in där en gång för året?
2: Nå, det är darp som bajemus pappa man hoppte jäkistoxin.
1: Men i Hebreerbrevet kan vi läsa.
2: Måtte hebreer eller ikke reibe, så hadde vi laget.
1: Vi har en ypperste prest.
2: Dette er min sakte alimus pappen.
1: Hans navn er Jesus Kristus.
2: Så navn er Jesus Kristus.
1: Han gikk inn en gang for oss alle.
2: Som han er i siste, ofte gert i boka i hodet.
1: Og så forkynner han syndenes forlatelse til oss alle sammen.
2: Jesus har noe sånn sånt i handa, hva sier du jo mye i boka i hodet.
1: Så forkynnes dette til oss også i dag.
2: Jesus har noe jo mye i dag, mye i hodet.
1: Men så er det kanskje mange også iblant oss.
2: Måtte dere nå at det så ikke har lukket min kaskas.
1: Som taler på samme måte som landshøvdingen.
2: Kisar, nå ser man lakka ikke da hennen herren.
1: Når det tales om dom og om rettferdighet.
2: Demi kaska to moi ja vanhurski svorti.
1: Du kan slutte med dette, blir det sagt.
2: Sånn at jeg ikke tegner kjøtt i tselkujord.
1: Men når jeg en gang får tid.
2: Måtte komme en åkte og at hun våga seg i.
1: Så skal jeg sende bu på deg.
2: Det er ikke om hun tog kort og fast deg.
1: Ingen av oss vet og tid vi skulle få tid.
2: I åkte ikke miste det hva som jeg ikke takker deg i.
1: Enten vi er unge eller gamle.
2: Det er mer når at det ikke borres.
1: Men Guds ord sier.
2: Måtte i mila sa ni tjelakka.
1: I dag, om du hører hans røst.
2: Ånne kom gula så gjennom.
1: Så forherde ikke ditt hjerte.
2: Alle påskjort og vein mot.
1: Kall på han den stund han er nær.
2: Gått jo sådan bare sånne lakka.
1: Og i dag er nådens tid.
2: Ja, vel er ånne eller armo eik.
1: I dag er Gud å finne. Vi kan gjerne si at på en underlig måte så taler Guds ord akkurat på denne måten.
2: Ja, men jeg har ikke stelt i himmelske slag, jeg sa det noe vi sa det just til denne lagen.
1: Vi kjenner kanskje en liten enkel sang.
2: Vi tar det ganske ofte salmer.
1: Ja, det er ikke noe salme, for det sier det slik.
2: Ja, det er helt mye salme, ikke å tilke i vår egen lag.
1: Du skal få en dag i morgen.
2: At det godt kan ha ikke hofta baby, ikke.
1: Som regn og ubruk står, slik er det.
2: Nå vil jeg bort i stoven, ja, ikke lekkere på hoven.
1: Men slik taler ikke Guds ord.
2: Må gjelde, men sa, jeg sa det noe nye.
1: Det er ingen sted der står skrevet at du skal få en dag i morgen.
2: Det er hele kostige kjærløven at han ikke ofte blir viktig.
1: Men Guds ord taler mye om i dag.
2: Måtte vi sa, vi sa nå å åpne
1: bøy. I dag er nådens tid.
2: At det åndelig vel er at må ha ikke.
1: I dag er Gud å finne.
2: Åndelig er ikke mye gavne mis.
1: Derfor formaler Guds ord oss og sier.
2: Det er ikke jo ha rett. Ikke vi sa, nei, jeg ser ikke.
1: Søk da Herren. Mens han finnes.
2: Og til Herre den bare så gav noen.
1: Og kall på han den stund han er nær.
2: Jeg går ikke så den bare sånne lakker.
1: Ja, slik er det i dag.
2: Ja, nå er det godt.
1: Og det vi har lest nå.
2: Ja, det er mye av slåkene da.
1: Ja, det er jo snart 2000 år siden det ble talt.
2: At det var ikke godt, det var jeg ikke kunne tilke jobben da.
1: Og så oppdager vi.
2: Jeg vil få meg ikke med.
1: Guds ord var akkurat det samme den gang.
2: At vi sa, det er det samme lakken da, baby.
1: Og det ble talt på samme måte.
2: Ja, da skjøtte sarnet jo på samme lakken.
1: Og så ser vi en ting til.
2: Ja, det var ikke mye vel av ofte, tenker.
1: Menneskene var også slik som i dag.
2: At det var om å lekke meg ut i samme lakken gående.
1: De ville ikke høre.
2: Jeg sier, dacht om gulla.
1: Når det var tale om dommen. Når det var tale om at de trang en frelser. Og kanskje de spurte, var dette Guds sønn?
2: Ja, så ikke vil jeg gjøre det, og da himmel av barendingen.
1: Og så fortsetter menneskene 2000 år etterpå og snakker om akkurat det samme.
2: Ja, det er just det har vært. Gått det til å være jeg i mangel. Så har det just det den samme.
1: Jeg skal sende bud etter deg, en gang når jeg får tid.
2: Hun sa at den går så må ofte åkas eiga i mangel.
1: Men allikevel la oss skynde oss og si til hverandre.
2: Må han makke da, men det er særlig ikke godt å komme med dem.
1: Selv om menneskene er slik.
2: Rikke og Olof, må lære takker at.
1: Så er Jesus den samme.
2: Det er ikke Jesus det samme.
1: Et av de første møtene som vi hadde nå i vinter her i Kautokeino.
2: Og da vi måtte tjokke vi mistet antall ved Kautokeino.
1: Så ble vi ønsket velkommen av husmoren.
2: Det skjedde vi hadde spores på at vi måtte sove vi så her med oss.
1: Og så sier hun det slik.
2: Det er det selke som tegner deg.
1: Jeg må få lov å minne dere om ett lite år som er blitt så godt for meg.
2: Må verte møyt og dykke ofte unni sann i mine skjønter når våkes på.
1: Og så sier hun det slik.
2: Jeg er selke som tegner deg.
1: Er vi troløse, så er han trofast.
2: Jo smille åskaldes mehtomat, eller sånn åskaldes.
1: Ja, det er sant det.
2: Nå, det er det da.
1: Slik står det skrevet.
2: Nå, tjønner tjønner jo.
1: Og slik er han.
2: Ja, nå er sannlig.
1: Og det er så sant at vi er troløse om igjen og om igjen.
2: Nei, det er noe dårlig at det vil ha skohaker og fastegne fastegne.
1: Og så kan vi allikevel si til hverandre.
2: Må han ikke sagt, det er ikke godt å gå inn i det. Men.
1: Selv om vi er slik, så er han trofast.
2: Vet du om ville tegne lagen, det er sånn oss kaltes.
1: Og det kunne vi lese her for 2000 år siden.
2: Ja, det er ikke noe vi lukker kokte, det var helt greit.

en mann på 39 år, ung eller gammel? Jeg vet ikke hva du syns. Spørsmålet får nok forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han sier, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han ser på deg og sier, gammel? Nei, han har livet foran seg. Spør vi 39-åringen selv, sier han, jeg i mine beste

en mann på 39 år, ung eller gammel. Jeg vet ikke hva du syns. Jeg tror dette et spørsmål som vil få svært forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han vil si, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han vil bare se på deg og si, gammel. Nei, han så vidt i gang med livet. Og spør vi 39-åringen selv, vil han kanskje svare, nei, jeg føler meg ikke gammel. Jeg selvsagt ikke tenåring lenger, men jeg i de beste årene i mitt liv. Jo, det spriker litt, men jeg tror vel de fleste av oss enige om at en 39-åring ikke en gammel mann. Men hva så hvis denne 39-åringen plutselig skulle bli syk, og så få beskjed, du har bare kort tid igjen å leve, du kommer til å dø.

Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.